Hell yeah! 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit. 8 hit.